på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Sesongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte.
1: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're listening to Tekontelette, og Helma Kanavalla, ordentlig radio.

0: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.
1: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang. Ingenting større og viktigere skjedde i min lille bygdeoppvekst enn en dag midt i 1996. Vi får se om det gjør seg som tekst. Gjengen var Rune og Sigurd og Thomas, og Thomas storebroren min.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei, dette er Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.
2: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke så.

hadde blåst det hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet i Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameravaieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
1: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren i ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken er uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det er tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
0: Det er 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det er hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer i Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
2: Hei,
0: på.
2: Hei, dette er Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det er Ordentlig Radio.

og så alene hjem til messen. Men kom det noen så åpnet deg vekk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran I Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
1: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde I går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar I økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
0: To menn pågrepet siktet for brannstiftelse etter en brann I en kirke I Nannestad kommune. Da brannvesenet kom fram, fikk de raskt slukket flammene, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brannskader på inngangsdøren. Verken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se I folkefesten på Slottsplassen I går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke et fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. Sør-Norge får høye temperaturer I morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen I Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei! Dette Solveig Slettahjell, og du hører på ordentlig radio.
3: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn I mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene I natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et minne inne I mørket

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, det her Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Yeah.
1: Hei, dette Peter.
2: Dette Philip.
3: Dette Thomas, vi The Switch. Og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran i Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
1: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde i går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar i økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
0: Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. En 5 år gammel jente er sendt til sykehus med alvorlige skader etter at hun skal ha blitt knivstukket i en park i Helsingborg, sørvest i Sverige. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en person først pågrepet. Pågripelsen ble senere opphevet fordi personen en gutt under 15 år. Han i stedet overlatt til barnevernet, ifølge avisen. Sør-Norge får høye temperaturer i morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrandfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen i Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

plantet mellom hus

Parfymeret cream. Koffe på litt green. Medisin. Kule huene for hit. Vikket dit hvor det koker over tankene. De kiler seg på tvers. Ingen banker smiler til meg, så jeg skriver flere vers. Ja, de gir meg mye håper og de gir meg cash. Til å dekke inn erstatningskrav og litt grann stash. Ikke tenk, Rikard, ikke heng meg fast. Det strengt tatt. Aldri en at jeg ikke røyker meg I søvn. Jeg brenner sur, de ser

förstår jag äcka ensom och ensom och alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greine. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babes holder på å rime opp til altere. Hører ekser oppe fjern, hva der skjer som altere. Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige ton til å skape indre ro i sjela.

Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katt i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella.
2: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men personen som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på Høie og for å ha stukket av etter ulykken.
1: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Verken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på Slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen.
3: Hei, jeg heter Rune.
4: Jeg heter Ronny.
3: Sammen er oss Giske.
4: Og nå hører dere på Ontra Skikla Radio.

0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: Here it goes.

tågt kan ses. Kyss mig kära, kyss mig ömt och stort. Lade vind

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella.
1: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men personen som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på Høie og for å ha stukket av etter ulykken.
0: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.

0: tonight.
1: Yeah.
0: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Hei, dette Ingeborg, ut av Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
2: Der ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
1: Reporter var André Ødeby. Den kinesiske mobilprodusenten OnePlus trekker seg fra vestlige markeder, skriver tech.no. Support og programvareoppdateringer skal fortsette ut telefonens levetid. Live-action-versjonen av Moana, bedre kjent som Vaiana på norsk, hadde premiere I helgen, men floppet på kino. Filmen dro inn 43 millioner dollar I USA og Kanada I åpningshelgen, skriver Variety. Disney selv hadde ventet en åpning på mellom 60 og 65 millioner I Nord-Amerika. Frankrike møter Spania I VM-semifinalen I kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skåret grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
1: Det ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Dalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
0: Reporter var André Ødeby. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatte I andre kvartal. DNBs resultat forverret seg I andre kvartal, men slo forventningene. Oljeprisen har steget til høyeste nivå på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere 85 dollar fat I natt, en oppgang på 2%. Det amerikanske komikerparet Tom Segura og Kristina Pasitsky har gått hvert til sitt etter 18 år som ektefeller, det melder TMZ som siterer kilder tett på eksparet. De planlegger å fortsette med podcasten Your Mom's House I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid.

0: Hei hei, dette her Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som I ordentlig radio.
1: I en bransje I endring hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre skal bare ha med deg å gjøre liksom, bare ja. Artisten og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele eller begge så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen så ville det vært enda bedre tror jeg så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det
2: da. Ja, det definitivt på tide. Overtid
1: det. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Nei, jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer
2: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfte arm det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det helt enormt.
3: Det helt sjukt,
2: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk mor å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja. Jeg
2: Da, da vi i bransjen, ting, ja. Og så media opptatt av, ja, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene.
3: Mm.
2: Og så skulle ikke han mer, og så... ble jeg spurt så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I for jeg vil spille jeg vil ikke gjøre noe annet enn det men så ble jeg overtalt til å si ja likevel og så har jeg vært med siden da
3: det har blitt noen år siden
2: det har blitt noen år
3: ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988
3: ikke sant? Så da var det jo, ja
2: Og da var jeg med og spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det kan det jo absolutt være. Mm. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom.
3: Mm.
2: Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det jo... Det mange ting som en fordel, og det at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det greit at du og jeg venner, men... Akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så... Jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Mm. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både
3: med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det både her hjemme og det i utlandet det.
3: Ja.
2: Så, som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos.
3: Mm.
2: Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne. For det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Mm-mm. Ja, så det er noen ting der.
3: Ja.
2: Ja.
3: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte. Det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene? Og...
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i I styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja, ikke
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
2: ja,
3: som
2: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter
2: ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da ja, skal du...
2: Ja, det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men Akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, så det
2: For
3: kanskje...
2: da forstyrrer det hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
2: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom
3: ja,
2: selv gøy. Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis det går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 19 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydere.
2: Ja, det det.
3: Altså. Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre, så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan

0: utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte opp og han var hos Morten, for han satt ut I bilen og leste aviser og ventet og, så, og Morten delte ut plater til henne og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant så det ble litt sånn naturlig å spørre for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever og så tenkte jeg som så at jo Det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det. For det en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to. Så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det... umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da
1: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
0: ja, skulle det være over, ja men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt og jeg beundrer Petter for, for det også liksom,
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Og som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.

0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg han, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Nei, da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, har jeg akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet, da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gøy.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det, da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt, hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
0: Ja.
1: Men likevel så det så mange videoer.
0: Ja, og hva
1: en video?
0: Hva en 30 sekunders video, liksom?
1: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom. Det jo litt kjipt.
0: Ja, så det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band, og,
1: ja.
0: Og holder det måtte, ved like og gående. Da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og, mm. og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller... Hvordan funker det?
0: Ja, det, mm. det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for mm. Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. som på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, ja. Får spille. Og vi eier et studio,
1: ja.
0: Duke John Studio som
1: Det har jeg hørt om
0: Ja, mm. som vintage studio vi, Som I første etasje Der hvor vi har kontorer
1: ja.
0: Så vi tar inn band Lokale unge band og, og de får spille inn Nå et band som heter Deal Som slipper en ny plate nå Veldig, veldig snart
1: ja.
0: Så Så vi, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både mm. artister og ikke minst band det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk
1: ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
0: nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke
1: nei, men, nei. Det bra.
0: Men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: meg. Så blusen på nota den var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da, det ikke så tøff at det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel, da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så,
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på, og i støtet, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Det er utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konapi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er det ingen som slår.
1: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn vært innom skolen vår og sånn der. Ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og I finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blue School som, oh, ja. Som vi har og som, ja...
1: Verden ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med I finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blue School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja. Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som... Hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når ja. Dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Mm-hmm, mm-hmm. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe. Fysisk, ja, ja. Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre. Ja. Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og Da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk både, ja, både ferdig. Og demoer og alt det der og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk... plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså... vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem
1: så kult
0: ja. Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger I året I mange år
1: Hvorfor kokte det bort I kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men ja. Det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
1: Club. Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av...
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også I tillegg da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo platselskap og vi da Blues Town Records
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon
1: Ja
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen så, så han var med og så har han overtatt selskapet
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt han, mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært... Det fint å være I studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og
0: på en måte... Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte. Da.
1: Enig. Ja. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte... en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på måte, melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, men så kanskje du kommer tilbake noen år senere sånn det men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen for vi skrev alt sammen
1: ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, dere jo låtskrivere sammen
0: ja, og det var veldig som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det og vi jobbet bra sammen og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også liksom så det, men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom, og så gjorde den men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt grann tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da ja, bra folk liksom altså ja. Flinke folk selvsagt men også folk som er greie folk som inkluderende
1: mm.
0: og så som du liker å være sammen med
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre
1: ja.
0: Jeg vet ikke, det
1: gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid. Og, det, mm. og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, mm. men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom. Altså, ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja
0: og da svaret definitivt ja
1: det er et godt tegn ja,
0: ja det kanskje jeg dum men jeg ville
1: da vi mange som dumme
0: ja, ja nei, jeg der at ok, ja men det har vært livet mitt det har vært et valg og det har vært bra
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut av sykehuset, opplyser Kongehuset.
1: Mette-Marit har vært innlagt på Rikshospitalet etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon. Nå som hun er skrevet ut, vil det bli en lengre periode med rehabilitering og opptrening. I en uttalelse sier kronprinsessen at hun er dypt takknemlig som har fått livet i gave. Hun takker også familien og det norske helsevesenet.
0: Reporter var André Ødeby. Over 2700 mennesker i England og Wales døde i juni av varmerelaterte årsaker, viser en ny studie. Hetebølgen var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. To av fem dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal, skriver selskapet i en børsmelding. Ifølge selskapet påvirkes de særlig av høyesterettsavgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke flyet til Sicilia i Italia, ifølge flere medier.
2: Hei, hei. Jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.

0: her Jan Therese Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: VG-nyhetene. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Marius Borg Høiby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
1: Dermed får Høiby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høiby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
0: Reporter Frode Sti. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt eller stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågripelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård som døde I trafikkulykken I Kongsvinger 8. juli. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

brant det fra en vakker dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelse var stor når fisken med tilfeldighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på.

0: Hej, det här är Maria Höjko Smittet och du hör på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En bil fra Oslo politidistrikt har ankommet Skaugum. Det skjer etter at påtalemyndigheten kom frem til at den ikke vil anke tingrettens beslutning om at Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Det har vært en mulig drukningsulykke I Oslo. Personen tatt opp av vannet og får helsehjelp. Det var 31 år gamle Amund Egde Tveit som mistet livet I trafikkulykken I Vågå 9. juli. Ulykken var en utforkjørsel på motorsykkel. Og I Kongsvinger døde 21 år gamle Sebastian Mellem Østgaard 8. juli I en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel. Kjemikalietankeren Stolt Magnesium, som eies av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen, skal ha blitt angrepet utenfor Oman, skriver Finansavisen. Hele besetningen på skipet, som seiler under liberisk flagg, skal være trygge og gjort rede for. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salg av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
2: Hei,
1: på VG.
2: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det Ordentlig Radio, bare norske artister.

0: Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

0: Nola i væggen og mi.
1: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.

0: VG-nyhetene. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet, det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
1: Dermed får Høyby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
0: Reporter Frode Sti. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Flere tusen har rapportert om problemer med Spotify over hele verden, ifølge Down Detector. Men problemene ser nå ut til å bli færre. VG-tipsere meldte om problemer med å spille av musikk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
2: Hei,
0: på VG.
2: Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio,

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

0: Her VG-nyhetene. Juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på fire år. Minst 293 sivile ble drept I krigen I Ukraina I juni. En person sendt til sykehus etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo. Det skal bare ha vært en person involvert I hendelsen. I Sverige tilstanden til den fem år gamle jenta som ble funnet med kutt- og stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågrepelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Til Jimmy Fallon på The Tonight Show bekrefter skuespiller Tom Holland at han sendte en melding til Erling Braut Haaland, men aldri fikk svar. Til A-laget I fjor fortalte Haaland at det var fordi han ikke visste hvem Haaland var.
1: That is exactly the type of humbling experience that is important for actors. I'll text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Felix.
3: Hei, det Stian.
4: Hei, det MK, og sammen vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på...

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du. It's good.

0: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert i Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten i konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
3: Hei,
1: på
3: Hei, dette er Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio. Roll

plass. Blant oliven, trær og jass. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan

0: for en liten stund.
1: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalle øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Asle Bekk, og du hører på Ordentlig Rad.

0: Hei, dette Becka. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hun og mine selvbedrag Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg Vi var I uke I Berlin, det tok en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jeg var ikke på en bra plass Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet Ikke engang når det alt jeg vil Gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg vil å være I fred Men alt jeg vil å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en til Den her for alle som har prøvd å slippe unna Gi meg en til

etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt. For at vi sto igjen etter alt. For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for all sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til. Den er for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%. Nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på
2: Hei,
0: VG.
2: Hei, dette Benny Boyke, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg melder meg ut.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
1: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid...
2: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på ordentlig radio.
3: Hei, dette Terje Mosnes. Du hører på Tor D. Jazz, og stasjonen ordentlig radio.
4: Velkommen til Tor D. Jazz, på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor D. Jazz. Det kan være tirsdagskveld, det kan være søndag formiddag når du hører på. Det kun du som lytter av Tor D. Jazz som vet det. Terje Mosnes, hjertelig velkommen.
5: Hjertelig takk.
3: Det veldig stas å ha det I radiostudio her, Terje, og jeg har jo hatt gleden av å følge ditt journalistiske virke. Ja, nesten fra du startet til I dag, og det har manifestert seg blant annet I 1,7 kilo bok.
5: Ja, det ble tungt. Det sånn bok som skal løftes med rett rygg.
3: Hvordan var det å se ditt journalistiske virke samlet mellom to permer?
5: Jeg tror ikke jeg så sånn på det, fordi jazzjournalistikken jo tross alt en del av det jeg drev med. Jeg har gjort mye annet rart også, men det var jo veldig hyggelig. Det var gøy å gå gjennom de gamle intervjuene som jeg hadde gjort fra 70-tallet oppover, og se at til sammen så fortalte de en ganske artig historie om utviklingen I norsk jazz I den perioden. De forteller ikke historien om norsk jazz, men de forteller en av veldig mange historier som kan... eller fortellinger da, om jazzens vei fra å være litt sånn, ikke akkurat paria-kultur, men I hvert fall ikke løftet helt inn I finkulturen, og den etablerte bevilgningsverdige kulturen. For det var den ikke på 70-tallet til å begynne med I hvert fall, og frem til der den I dag, så det ingen som ikke vil finne på å si at norsk jazz ikke en del av hva aksepterte og breie og etablerte norske kulturliv I dag.
3: Det materialet som finnes I boka, hadde du det liggende? Hadde du det lett tilgjengelig?
5: Nei, det var ikke det. De intervjuene fra sånn 78-79 som sto I et blad som heter Lyd og Bilde, de hadde jeg da. Jeg hadde de gamle bladene, men alt som har stått I Dagbladet andre steder, det hadde jeg ikke. Jeg har aldri tatt vare på sånne ting, så det var å gå tilbake I elektroniske aviser og finne det. Og det meste av det, jeg måtte skrive inn på nytt, med feil.
3: Med feil, ja.
5: Ja, jeg ville gjerne at det skulle. Altså, dette jo journalistikk, og journalistikk skal være preget av at det går litt fort.
3: Ja.
5: Så jeg prøvde å styre fristelsen til å pynte litt på sannheten, for å si det sånn. Da. Så det var det jeg fikk det der og da, stort sett. Jeg har strødd inn noen få punktummer.
3: Ok.
5: For at ikke folk skal...
3: Og kommafeilene, de måtte bare få leve videre.
5: Kommafeilene fikk leve, og... Jeg rettet I egen navn, da. Feil I egen navn har jeg rettet, sånn at det skal være riktig.
3: Ok. Men var det vanskelig å finne alt?
5: Ja, jeg vet jo ikke om jeg har funnet alt heller, for det, jeg kunne jo ikke sitte og bla side for side i hver eneste avis. Fra
3: Men det var sånn du gikk frem?
5: Ja, jeg gjorde søk da. For det er søkbare arkiver, så jeg kunne søke på navnet mitt, og jeg kunne søke på jazz, og jeg kunne søke på ditt og datt. Så med litt hjelp også, så har jeg vel forhåpentligvis fått med meg det meste da.
3: Ja.
5: Og hvis det er noen ukjente perler der, så får de heller få lov å ligge i muslingen altså.
3: Ja, ja. Fikk du noen sånne aha-opplevelser underveis da? I leitinga di?
5: Jeg ser noen steder at jeg har skrevet på en måte som jeg kanskje ikke er i stand til i dag. Og så har jeg sett at noen steder skrev jeg på en måte som jeg kanskje ikke ville ha skrevet på i dag.
3: Mm-hmm.
5: Jeg vet ikke, jeg spurte en gang en kjent musiker som er på min alder, at greier å spille sånn i dag som du gjorde for 40 år siden.
3: Mm-hmm.
5: Han var ikke helt sikker på det.
3: Men du, vi skal høre litt eksempel på musikken som har vært med og preget det opp gjennom Terje. Og der kommer det et eksempel på en sånn type musiker, nemlig Gary Burton,
5: ja.
3: Som sluttet å spille for en 4-5 år siden,
5: mm-hmm.
3: med akkurat den begrunnelsen at han følte at han fiksa ikke å spille det han hadde spilt før og det han hørte i hodet sitt lenger. Og derfor så la han vibrafonen til side.
5: Ja.
3: Det er egentlig fint gjort.
5: Ja, altså, det er jo, far min pleide å si at det finnes to slags mennesker. Det var de som hoppet ned frivillig, og så var det de som måtte ristes ned. Og det er vel kanskje sånn at det er en kunst å vite når det er på tide å sette sluttstrek, da.
3: Call it a day, som det heter på godt norsk.
5: Call it a day, ja.
3: Vi skal snakke masse i løpet av denne timen om ditt virke i jazzens og musikkens tjeneste, Terje. Men vi skal høre mye av musikken som har vært med å prege det også. Og oppe på Kjelsås i Oslo,
5: mm-hmm.
3: var Louis Armstrong en av de første du hørte?
5: Jeg tror kanskje Louis Armstrong var den første jeg kom bort i jazz, og sånn på slutten av folkeskoletida, altså rundt slutten av 50-tallet, så hørte jeg, fordi jeg hadde en kamerat som hadde en søster, som hadde en veninde, som var veninde med Frode Tingnes, så det kom noen plater i huset der. Og så vi satt hjemme hos han og hørte på platene til søsteren hans da. Det var, jeg kan røpe at han heter Lars-Petter Forberg, han ble senere hoffsjef.
3: Mhm.
5: Og ambassadør. Men ja. Det var Lars Petter som var årsaken til at jeg fikk høre denne plata, som var ganske ny da, tror jeg, sånn i 1958, som het Louis and the Good Book. Ole Armstrong spilte gospels og spirituals da.
3: Så det var altså hoffsjefen som var døråpneren på Kjelsås den gangen?
5: Ja, på sett og vis så ble det jo det.
3: Ja. Her skal vi høre hva dere hørte på slutten av 50-tallet der oppe på Kjelsås. Down by the Riverside med Louis Armstrong.

0: Det var umisskjennelige Louis Armstrong, det, eller Louis, valgfritt. Hvordan var musikkmiljøet på Kjelsås i din oppvekst da? Du hadde jo en parallellklassevenninne som heter Wenche Myhre blant annet.
1: Ja da, jeg tror kanskje den første offentlige konserten jeg var på var med Wenche Myhre på Kjelsås Folkets Hus, hvor vel både pappa og broder Myhre også var med i bandet.
0: Mm-hmm.
1: Men ellers så, musikkmiljø, det var nok mer fotball og langrenn, ja.
0: Mm-hmm.
1: Du hadde liksom, når du vokste opp på Kjelsås på den tiden, så kunne du enten være med i idrettslaget, eller du kunne prøve å bli ungdomskriminell. Det var ikke så mye mellom.
0: Hva valgte du da?
1: Jeg valgte fotball og langrenn.
0: Og hvor god ble du der?
1: Ikke veldig.
0: Nei.
1: Jeg konkurrerte litt grann i såkalt aldersbestemte klasser, og sånn 3 kilometer rundt omkring i verden. Jeg gikk langrenn på søndagene, og det som var så fortærende, det var at det var en fyr som var 3 år yngre, som slo oss ned i støvla hver gang. Han het Ivar Formo.
0: Ok.
1: Ja.
0: Han om det?
1: Han var fryktelig god allerede den gangen.
0: Ja.
1: Nei, jeg spilte aldri noen stor avgjørende rolle der. Jeg tror aldri talentet mitt ble oppdaget av noen.
0: Så norsk idrett har ikke gått glipp av et kjempetalent?
1: Nei, det er kanskje et humoristisk innslag som gikk tapt der, men ikke noe kjempetalent der.
0: Musikk da, Terje, har du spilt noe?
1: Ja, jeg ble motstridende sendt på pianoundervisning med organist Magne Elvestrand. Han hadde grep om tingene, han, blant annet fingeren min, som han kjørte ned i klaviaturet så hardt at jeg sluttet. Så, nei,
0: du nekta å gå dit?
1: Jeg synes det var mye morsommere å spille fotball, og jeg synes det var mye morsommere å høre på folk som kunne spille enn å drive og træle og prøve å lære det selv. Så jeg tok det easy way out og ble aldri musiker. Jeg kan klunke litt på et piano, men det er ikke mye nå.
0: I engere lag?
1: Bare når jeg er alene.
0: Bare alene, ja.
1: Ja. Min far igjen, hvis naboene hadde hatt fest og holdt ham våken til langt på natt på lørdag kvelden, så hentet det han stod tidlig opp på søndag morgen og sa til meg, sett deg og spill.
0: For å plage naboen?
1: Ja.
0: Ok. Den journalistiske karrieren din da, Terje, når og hvordan kom den i gang?
1: Nei, det var det kjente forløpet med skoleavis og en umettelig trang til å gjøre sine synspunkter kjent da. Også, men det har vært mye tilfeldigheter. Jeg gikk i samme klasse som Stein Dag Jensen, kjent fra Dagbladet og NRK, på videregående, og han hadde en sånn topp 20 kommentatorjobb i Dagbladet mens han gikk på videregående. Og da han skulle ut i militæret, spurte han om jeg kunne overta den, så jeg debuterte da i Dagbladet i sommeren 1966 med sakkyndige kommentarer om hva som gikk opp og ned på topp 20-lista.
0: Mm.
1: Og dette her var jo liksom midt i selve eksplosjonen med Beatles og Stones og alt dette her, 65, 66, 67, så da forsvant Louis Armstrong ut av mitt liv sånn en 10-årstid. Da var det bare rock og pop og det som stod i huet på meg.
0: Var du Beatles eller Stones-mann?
1: Beatles.
0: Der var det ingen tvil?
1: Neida, det var Beatles. Jeg var først Tommy Steele og ikke Elvis. Og så ble det Beatles, altså.
0: Mm.
1: En stund, men så var det jo mye annet. Alt var jo fint den gangen, ja. Som kom fra England, ikke sant?
0: Ikke sant.
1: Og så begynte det å komme fra Amerika, altså med Dylan og Johnny Mitchell og The Band er fortsatt et av mine favoritt-ensembler.
0: Ikke sant? Da er vi to om det. Vi skal høre en låt med Gary Burton Quartett, General Mojo's Well-Laid Plan. Hvor er du hen i din musikkutvikling da?
1: Da er jeg nok sånn kanskje helt på slutten av 60-tallet, da hadde jeg begynt å freelance litt i NRK, og jobbet sammen med Svein-Erik Børja, som senere ble kollega og en veldig god venn. Og han dro med meg på Januar for å høre på Gary Burton. som spilte en konsert på Chat Noir, og det tror jeg må ha vært ja, før 1970 vel. Og det var fryktelig fint. Og det var også Svein Erik som dro meg med til Molde i 74 sa, kanskje vi skal lage direkte sendinger fra Molde, for da jobbet jeg i fjernsynet. Og vi gjorde det, og det året var jo også Gary Burton der med Pat Metheny, så da hadde jeg liksom hørt litt på Gary Burton og Duster, særlig den plata som brøt seg inn i min popverden.
0: Jeg fortalte forresten Pat Metheny at jeg hadde akkurat sett intervjuet du gjorde med Gary Burton og han.
1: Og Steve Swallow.
0: Og Steve Swallow fra 1974, den 19 år gamle Pat Metheny i hans aller første TV-intervju. Ja. Og han ble veldig, veldig interessert i om det var mulig å hoste opp slik at han kunne få sett det. Ja. Her skal vi høre hvordan Gary Burton uten Pat Metheny, for det var før hans tid.
1: Men med Larry Coryell og Roy Haynes og Steve Swallow, det ikke noe dårlig band det heller.
0: Ikke noe B-lag på noe som helst slagsvis. General Mojo's Well-Laid Plan.

0: Denne perioden her på midten av 70-tallet og utover, da var du NRK-mann i en god stund, og så ble du Dagbladet-mann igjen.
1: Ja, jeg var i grunn Dagbladet-mann hele tiden, for den tiden var det lov. Du kunne jobbe i NRK og frilans i Dagbladet, og til dels omvendt også, tror jeg. Men jeg var jo vesentlig i NRK da.
0: Mm.
1: Men jeg hoppet vel over til Dagbladet på full tid i 76.
0: Mm. Var det sånn at det var fritt fram å skrive om ikke det du ville, men jazz hadde et bra rom i Dagbladet på den tiden?
1: Dagbladet hadde tradisjon som jazzavis, og Randi Hultin var jo i full sving der, så og jeg hadde ikke noen ambisjoner om å gå Randi i næringen på noen måte. Så vi jobbet jo sammen i en periode, men Dagbladet ville gjerne være en kulturradikal avis, og den hadde en jazztradisjon med, altså Jan-Erik Vold hadde skrevet om jazz, Olav Angel hadde skrevet om jazz, Arne Norheim hadde anmeldt jazz, Paul-Henrik Paulsson, som var formann i Jazzforbundet, eller president i Jazzforbundet, som det hadde skrevet. Det var rom for jazz. Jazz var kulturradikalt, og Dagbladet ville være kulturradikale.
0: Mm.
1: Og mange av sjefene i Dagbladet hadde vært på mer enn et nachspiel hjemme hos Randi Hultin, så jazzen hadde en plass i Dagbladet. Carl Emil Haglund, utenriksredaktøren, hadde jo oversatt biografien til Louis Armstrong, ikke sant? Så det var ikke noe fremmedelement i jazzen, altså. Det som var fremmedelementet på den tiden, det var jo popmusikken. Det var den man måtte bruke muskler for å få bant inn i avisen. Jazzen hadde sitt revir.
0: Mm.
1: Og det snudde jo da fryktelig fort etter hvert.
0: Hvordan opplever du det når du sitter og nyter ditt otium ute på Nesodden i dag da, og ser din gamle avis?
1: Jeg ser ikke så veldig mye Dagbladet for tiden, må jeg innrømme. Det som er av jazz i den pressa som jeg får i postkassa eller går på nettet, den finner jeg enten i Klassekampen eller Dagsavisen. Det er Klassekampens musikkmagasin og Geir Akvåg og

0: et par andre I Dagsavisen, det vel de jeg leser mm. på trykk.
1: En utvikling som måtte komme, eller det en villet utvikling?
0: Nei, det ikke godt å si. Altså, det skjedde jo forferdelig mye med hele digitale eksplosjonen, medieeksplosjonen, internett og alt dette her, som har snudd opp ned på så mye. Så, men hvis vi skal gå tilbake der, så ender vi opp med å forbinde han som ikke kunne nøye seg med åttekanten, men måtte finne opp hjulet, altså. Mm. Det jo sånn det går, ikke sant? Det går I utviklingen, går av og til sånn som du vil at den skal gå. Andre ganger så kunne du gjerne vært det foruten. Jeg synes jo det trist å se at jazz som sådan decimert så mye som den i de tradisjonelle mediene. Det gjelder både NRK og det gjelder dagsaviser. Men samtidig så må vi jo også da ta med oss at jazzen lever ganske godt når det gjelder støtteordninger og utdannelsestilbud. Så, altså, you win some, you lose some.
1: Ja, sånn det vel. På 80-tallet, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, så var det Ratka Tonef som satte sitt veldig tydelige preg på musikken og kulturen I Norge, og hun har gjort det lenge etter at hun gikk bort også.
0: Ja.
1: Hva slags forhold hadde du til henne?
0: Nei, jeg synes hun var fryktelig flink. Det var jo den sangerina jeg helst ville høre på, rett og slett. Og sånn I ettertid så det jo også lett å se at hun var en av de som ganske tidlig ble litt sånn crossover, altså begynte å trekke andre, et litt annet repertoar inn I jazzen og gjorde det på sin måte. Mm. Særlig kanskje på, ja, ikke bare på Fairy Tales, som jo en klassiker, men også på noen andre låter. Så, det ikke så mye å si om Ratka, annet enn at hun var så veldig til stede når hun var der, og har på mange måter fortsatt å være.
1: Har du tenkt tanken på hvor ville hun ha vært hen, hvis hun hadde fått leve videre?
0: Nei.
1: Det får være med det var.
0: Ja, det kapitlet, det
1: kommer aldri til å bli skrevet.
0: Nei, det slutta på den måten. Ja. Vi har det vi har etter Ratka, ja. Og det
1: Og noe av det vi har, Terje, det Ballad of the Sad Young Men.
0: Ja.

0: Ratka forlot oss på begynnelsen av 80-tallet, og så kom en annen veldig tilbake på 80-tallet. Vi skal høre et spor med, Miles Davis som er fra noe tidligere, men jeg kommer jo aldri til å glemme en konsert vi var på sammen, Terje, i 1984 med Miles Davis i Molde, midnattskonserten der Knut Konrad Borges legendariske replikk Gud sitter forresten i herregarderoben og venter, og der du skulle intervjue den store Miles Davis etter konserten. En spesiell seanse.
1: Ja, ja, det var vel egentlig før konserten, tror jeg. Da hadde jeg først vært på pressekonferanse vel og snakket litt med en, som dagbladjournalist. Men så skulle jeg også steppe inn og gjøre et intervju for NRK, så jeg var nede i garderoben da.
0: I herregarderoben.
1: Senere i herregarderoben, og da kjente han meg og sa, er det deg igjen? Ja, det er meg igjen, og så pratet vi litt om det. Så dette her med at we call it social music now, vil ikke høre om jazz. Det ble en fantastisk konsert, og den blir jo bare bedre og bedre jo mer man tenker på den, jo mer legendarisk den blir, jo bedre blir den. Nei, jeg vil gjerne ha med Miles her, fordi jeg har valgt In a Silent Way fra 69, dels fordi jeg gjerne ville ha noe Miles, det får egentlig bare fange opp, han må være med. Og det er jo en sånn overgangsplate, ikke sant, fra den akustiske Second Great Quintet-perioden og over i den strømførende Miles da. Så en mytebetont eller myteomspunnen plate hvor han In a Silent Way ble til, og hva som skjedde i kontrollrommet, og musikerne som kom ut og klødde seg i huet og lurte på hva de hadde vært med på. Men som Herbie Hancock sa, det blir alltid bra.
0: Her skal vi høre litt av In a Silent Way fra 1969.

0: Hvordan har det vært å møte seg selv, Terje, med den boka? Vi snakket jo litt om det innledningsvis. Har det vært, er det nesten som et lite livsverk når du får det samlet på det viset?
1: Altså, det jo selvfølgelig en personlig tilfredsstillelse å se, boka, vite at her, det heter jo at aviser dør med dagen. Her er det da noe som får et litt lengre liv, forhåpentligvis, men man skal jo ikke miste alle proporsjoner i dette her heller da. Der er bok. Der er bok med ting som har vært publisert før.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn at jeg våkner hver morgen og tenker, ah, jeg har skrevet en bok. Det er ikke så gærent.
0: Annen hver dag.
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Toppen hver tredje.
0: Tusen takk for at du tok turen hit til Flytårene på Fornebu, Terje.
1: Takk for at jeg fikk komme. Det var artig å komme til Fornebu igjen.
0: Ikke sant? Det begynner å bli noen år siden. Vi avslutter med et spor med en trio som vi også hørte sammen for en god del år siden i det gamle kulturhuset i Molde.
1: Ja.
0: Nemlig Palle Mikkelborg, Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenneth Knudsen.
1: Ja.
0: Heart to Heart heter den trioen. Hva var det som gjorde at det var et kutt, et band du ville ha med?
1: Fordi det er musikere jeg er veldig glad i. Og jeg synes det er en fin melodi. Det som gikk opp for meg nå først, når jeg skulle prøve å finne en CD-versjon av dette her, jeg har bare hatt vinylen, det er at det er jo egentlig Kenneth Knudsens plate. Jeg har tenkt på det som Palle Mikkelborg og Nils Henning Ørsted Pedersen først og fremst, men da denne ble gjenutgitt på CD for noen år siden, så heter den Imagine, og det står Kenneth Knudsen. Samme plateselskapet, men det spiller jo egentlig ingen rolle. Jeg bare syns, altså, jeg skal ikke si jeg er sånn tvangsmelodiker, men en enkel og fin melodi som ble spilt fra hjertet, det slår aldri feil hos meg, det altså.
0: Det gjør ikke det. Her skal vi høre hvordan det var, og med det så sier vi takk for denne gang. Lov å være tilbake med Tord og Jazz før du aner det. Her kommer Heart to Heart med Palle Mikkelborg, Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenneth Knudsen.

sang am Himmel riecht.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio
3: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en dør på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette